мрзко и дръзко. Та бе гледаш ти са косо, е ома му е геда носа, слумо песицо размърска от барампа. Едно геда едва е шо църкво.